Sallallahu ala Muhammad, azuma ya amna ya Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, azuma ya amna ya Muhammad. Alhamdulillah ya bada, azuma ya amna ya Muhammad. Ashukru lillah.